0: iki.
1: Guyune langsung jeles.
0: Guyu meneh.
1: Guyune ngajak mulai ning Solo.
0: Yen guyu lho.